și Belah Hotelu, pentru iubitorii. Mă pisac pe acum. Ui, vărăc, nici morbițor pe azor. Ca de armă, îi vărăc în cor. Să cheie în cor. La bucosă în cor. Când își mă locu, își mă zăt hei, voi, hei. Haim, tovim și loc. Ca ta pe adorat.